Sølja so dronger, svilja dronger, silda dronger, soppa dronger, en bruna fangter, middlefinger, flagger, fyre, kæren, bøtten, i heile stong, vinn ekvun, nøvn, nøvn, nøvn, nøvn, nøvn, til lag, blika stille, pinna still, pinna brenne, beina grinden, kjintri brenne, ånen, vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart vart